0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में प्रस्तुति। आज आपने सुना अयोध्या कांड भाग 31। 6:55 होने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत दिवसस्य रक्षाबंधन पर्वणः च हार्दिक्यः शुभकामनाः। अथ वार्ताः। नेपालदेशे अकस्मादागतेन भीषण जलाप्लावेन आपद्ग्रस्तानां भारतीय नागरिकाणां अन्वेषणाय तेषां रक्षणाय च भारतेन प्रयत्नाः तीव्रीकृताः। नेपालदेशे आगतेन भीषण जलाप्लावेन मृतानां संख्या 89,300 यावत् जाता। सहस्रशः लुप्तानां जनानां अन्वेषणाय अधिकारिणः प्रयत्नशीलाः सन्ति। तेषु 90,200 भारतीयाः अपि सन्ति। तिब्बत नेपालयोः अधिकारिभिः 15,000+ लुप्तजनानां सूचना प्रदत्ता। तेषु 30+ देशेभ्यः आगताः अनेकाः विदेशिनः अपि सन्ति। विदेशमन्त्रालयेन संसूचितं यत् नेपालदेशे अधुना पर्यन्तं 84 भारतीय नागरिकाः रक्षिताः सन्ति। तेषु त्रिशूली वन इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 जनाः सम्मिलिताः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानाम् आपदुद्धारकार्य

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है संस्कृत वार्ता।
1: इयम् आकाशवाणी देहली संस्कृत वार्ता श्रूयन्ताम्। अद्य अस्मिन् विषये अस्ति विश्व संस्कृत दिवसस्य उद्देश्यः नव संकल्पाश्च। वक्त्री प्रोफेसर अंजु सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय और प्रोफेसर संस्कृत विभाग सत्यवती महाविद्यालय। नवषष्ट्यधिक-एकोनविंशतितमे वर्षे भारत सर्वकारेण शिक्षा मंत्रालयस्य केंद्र राज्य स्तरयो संस्कृत दिवसम आचरणाय निर्दिष्टम्। ततः आविश्वे श्रावण पौर्णमास्याम संस्कृत दिनम समाचर्यते, यता एतस्मिन् दिवसे एव प्राचीन भारते शिक्षण समारंभम भवति स्म। एतस्मिन् दिवसे एव छात्राः वेद पठनम शास्त्राध्ययनं च आरभते स्म। प्राचीन काले पौष पूर्णिमाया श्रावण पूर्णिमा पर्यन्तं, पुनश्च श्रावण पूर्णिमायाः पौष पूर्णिमा आपर्यन्तं अध्ययनं चलति स्म। ऋषया एव संस्कृत साहित्यस्य स्रोतम्, अतः श्रावण पौर्णिमायां प्रतिवर्ष संस्कृत दिवसं ऋषि पर्वं च परिपाल्यत। प्रतिवर्षे श्रावण पौर्णिमायां रक्षाबंधन पर्वम अपि भवति। राज्य मंडल स्तरयो संस्कृत दिवसं आचर्यते इति। एतस्मिन् अवसरे संस्कृत कवि सम्मेलनम, लेखक संगोष्ठी, छात्र भाषणम, श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता च आयोजयन्ते, येन माध्यमेन छात्रान, लेखकान, कवीन च उचितं सम्मानं प्राप्यन्ते। कतिपय वर्षै यस्मिन् सप्ताहे संस्कृत दिवसं वर्तते, तत् सप्ताहं संस्कृत सप्ताह रूपेण परिपालयन्ते। सर्वेषु विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, संस्थानेषु च संस्कृत सप्ताहं उल्लासेन आचार्यन्ते। संस्कृत छात्रै ग्रामेषु, नगरेषु च शोभायात्रा प्रदर्शयन्ति। संस्कृत दिवसस्य, संस्कृत सप्ताहस्य च मूलोद्देश्यं संस्कृतस्य एव प्रसारं भवति। सम्प्रति विदेशे अपि संस्कृतोत्सवः हर्षोल्लासेन मन्यते। एतत् विश्व संस्कृत दिनम् अथवा विश्व संस्कृत दिवसः भारत सर्वकारः, यूनेस्को संस्था च मिलित्वा आयोजयन्ति। विश्व संस्कृत दिवसः प्रतिवर्षं श्रावण पूर्णिमा दिने अर्थात् रक्षाबंधन पर्वे आयोज्यते। अस्य दिवसस्य आयोजनस्य प्रमुख उद्देश्यः संस्कृत भाषाया महत्वं जनसमाजे प्रचारयितुं, संस्कृत भाषाया गौरवं पुनः स्थापनं कर्तुं च अस्ति। संस्कृतं केवलं भाषा न अस्ति, अपितु एषा भारतीय संस्कृते आत्मा अस्ति। धर्मः, दर्शनम्, आयुर्वेदः, गणितं, ज्योतिषं, नाट्यम् इति आदीनि सर्वे विषयाः संस्कृते एव विकसितः। एषः दिवसे लोकेषु संस्कृत भाषायाः अध्ययनम् अभ्यासः च प्रेर्यते। विश्वस्य उपलब्धेषु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अक्षरा अघन्या च भाषा अस्ति। भाषायाम् अनेकेषां भाषायां जननी मतः, प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अतस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी अपि अस्ति। संस्कृतं संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा वर्तते। अस्या वाङ्मयं वेदै, पुराणै, नीतिशास्त्रै, चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदास आदिनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं, कौटिल्य रचितं अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, चिन्तनशास्त्रं, विमानशास्त्रं, मनोविज्ञानम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि सन्ति। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम्, विद्यया अमृतम् अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम्, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति।

केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना न अस्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधा विषया समाविष्टा। महापुरुषाणां मति, उत्तमजनानां धृति, सामान्यजनानां जीवनपद्धति च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। भाषासु महति इयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। संस्कृतस्य अद्यापि विविध विश्वविद्यालयेषु पठ्यते च, परं तस्य प्रचारः जनसामान्ये न्यूनः दृश्यते। अनेन दिवसे कार्यक्रमाणां माध्यमेन वक्तृत्व प्रतियोगिता, श्लोकपाठा, नाट्यदर्शनं, संस्कृत संगोष्ठीनाम् इत्यादीनाम् आयोजनं कृत्वा छात्रेभ्य जनसामान्येभ्यश्च भाषायां प्रति अनुरागम वर्ध्यते। संस्कृतं न केवलं विषयः यथा बहुधा मन्यते, संस्कृतेन पारंपरिक शिक्षणं अतिक्रान्तः कैरियर अवकाशः प्राप्यन्ते। केचन आशाजनकः क्षेत्राणि सन्ति। अकाडमी तथा अनुसंधानं च विश्वस्य विश्वविद्यालयेषु कार्यं कुर्वन्तः प्राध्यापकः, विद्वांसः, शोधकर्तारः च विशेषज्ञतया आधारेण प्रतिवर्षं उच्च वेतनम् आज्ञापितुं शक्नुवन्ति। अनुवाद व्याख्या च आवश्यकं वर्तते। प्राचीन ग्रन्थानां, विधिलेखानां, शोधलेखानां च संस्कृत अनुवादकः अपि उच्च जीविका अर्जनं कर्तुं शक्नुवन्ति। कृत्रिम बुद्धि, कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञानं, कृत्रिम बुद्धि आधारित भाषा प्रक्रियाकरणं अनुपयोगेषु प्रयोगेषु च संस्कृतं समावेशयन्ता व्यवसायिकाः वाञ्छिता अद्यत्वे। योग आध्यात्मश्च क्षेत्रे योग आयुर्वेद वैदिक अध्ययनस्य संस्कृतम् अति आवश्यकम्। एतेषु क्षेत्रेषु व्यवसायिकः विशेषतः पाश्चात्यराष्ट्रेषु अधिकं वेतनं गृहीतुं शक्नुवन्ति। मीडिया इति क्षेत्रे अपि ऐतिहासिक कथा आधारितस्य वृत्तचित्रस्य चलचित्रस्य च संस्कृत मनीषिणां मार्गे प्रकाशनं, पत्र पटकथा लेखने च अवसरः सन्ति। आधुनिक शिक्षा संयोजनम् अपि भवति। व्यवहारिक प्रयोगैः सह विद्यालयेषु संस्कृतम् अनिवार्य विषयत्वेन सक्षमीकरणेन अधिका रुचि प्राप्यतुं शक्यते। प्रौद्योगिकी समायोजन क्षेत्रे अपि संस्कृतम् अनिवार्यम्। कृत्रिम बुद्धि आधारित सरसंस्कृत शिक्षण सॉफ्टवेयर एप्स च माध्यमेन निर्माय च तत् रोचकं कर्तुं शक्नोति। शासकीय समर्थनम् अपि आवश्यकम्। संस्कृत संशोधनस्य अनुकूल नीतयः, रोजगार संभावना च भाषायाः अध्ययनं कुर्वतां छात्राणां प्रचारं कर्तुं शक्नुवन्ति। जनहिताय अपि संस्कृतं प्रयुक्ते। लोकसंस्कृतौ संस्कृत साहित्यस्य, काव्यस्य, नाटकस्य च प्रचारा रुचिं जनयितुं शक्नोति। भारतीयानां कृते शास्त्रीय भाषायाः रुचि पुनः प्राप्तुं, पुनः सजीवं कर्तुं च कार्यस्य आवाहनम् अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धत्यां, प्रौद्योगिक्याम्, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरेषु च संस्कृतस्य समावेशं कृत्वा भारतं सिद्धं कर्तुं शक्नोति। यत् संस्कृतं न केवलं तु प्राचीनतम भाषा वर्तते, वरं भविष्यस्य आधारम् अपि भविष्यति। विश्व संस्कृत दिवसे वयं सर्वे मिलित्वा किञ्चित् नव संकल्पं गृह्णामः, येन वयं संस्कृत भाषाया पुनरुत्थानं कर्तुं शक्नुमः। तेन संकल्पानां किञ्चित् उदाहरणानि निम्न प्रकारेण सन्ति। लघु नृत्य लीला पट द्वारा सहपाठिनां संवादः प्रोत्साहितुं, विद्यालये संस्कृत क्लब भवितुं, भाषावदत प्रवाहशीलतां विकसयितुं केचन उपायाः अपि सन्ति। प्रतिदिनं संस्कृत पठनं वयं कुर्मः। नित्यं एकं श्लोकं वा वाक्यं वा संस्कृते पठित्वा तस्य अर्थं मनसि स्थापयेम। संस्कृत संवादस्य अभ्यासम् अपि वयं कुर्मः। मित्रैः सह वा पारिवारिकैः सह संस्कृतेन एव वदामः, संवादं च प्रत्यक्षं कर्तुं प्रयासं कुर्मः। बालकानां संस्कृत शिक्षायै प्रेरणाय दत्तव्या। शैशवकाले एव संस्कृत पाठनम् आरभ्य तेषां संस्कृत गौरव बोधः जागरूकः भवति। संस्कृत ग्रन्थानाम् अध्ययनं च प्रचारा वयं कुर्मः। भारतं, महाभारतं, रामायणं, योगसूत्राणि, भगवद्गीता इत्यादीनां संस्कृत ग्रन्थानाम् अध्ययनं कुर्मः च अन्येभ्यः च प्रचारं कुर्मः। तत्र वर्णित सिद्धान्तानां प्रचारम् अति आवश्यकम्। कर्मविषयकं, योगविषयकं, आत्मविषयकं सिद्धान्तानां वयं प्रचारम् अवश्यम् एव कुर्मः। सामाजिक माध्यमेषु संस्कृतस्य प्रयोगः वर्तमानकाले सर्वकाल मीडिया अपि सोशल मीडिया अपि संस्कृतवाक्यानि, सूक्तयः, उदाहरणानि इत्यादीनि प्रकाशेयम्। संस्थायाः आयोजनेषु भावग्रहणं कुर्मः, भागग्रहणम् अपि कुर्मः। संस्कृतसेवनाय आयोज्यमानासु

संगोष्ठीषु कार्यशालासु उत्सवेषु च सक्रियं भागं वयं गृह्णामः। एवं चेत् वयं समर्पितेन मनसः संस्कृतसेवायै सज्जा भवेम, तर्हि अस्य दिव्यभाषाया संरक्षणं संवर्धनं च अवश्यं साधेयम्। संस्कृतं पुनः भारतजीवनस्य प्रवाहितुं वयं सर्वे कृतनिश्चया भूयाम। सर्वे वदामः, संस्कृतस्य जीवनं मूल्यम् अस्ति, तस्य रक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु आकाशवाणी।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जनधन योजना देशस्य आर्थिक सशक्तिकरणे क्रांतिकारी भूमिकां निर्वहतीति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः वक्तव्यम्। नेपाल तिब्बतयोः भीषणाप्लावेन मृतकानां संख्या 38.5% यावत् अभवत्। सार्धैकसहस्रतोप्यधिकाः जनाः विलीनाः। नेपाले 90+ भारतीयाः असम्पर्किताः। मन्त्रालयेन आपदुद्धरणकार्याणि च तीव्रीकृतानि। चीने 15.1 परिमाणमितं भूकम्पानन्तरं नेपाले नूतन जलप्लावन संकटस्य सूचना। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनद्य 6-दिवसीय प्रवासाय यूएस प्रस्थिता। अपि च पीएसए बुडापेस्ट ओपन प्रतियोगितायाः अंतिम स्पर्धायां अद्य रात्रौ भारतस्य वेलावन सेंथिल कुमारः हंगरी देशस्य बालाज फार्कस वर्येण सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः 12 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। देशे वित्तीय समावेशनस्य परिदृश्य परिवर्तन दिशि अयं हि कश्चन महत्वपूर्णः पदक्रमः वर्तते। 14-2000 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एषा योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विगतेषु 12 वर्षेषु जनधनयोजनायाः अभूतपूर्वपरिवर्तनकारिणां परिणामानां प्रभावः अद्भुतः अस्ति। सामाजिकान्तर्जालपटले श्रीमोदी अलिखत् यत् जनधनयोजना वित्तीयसमावेशनं संवर्धयितुं देशस्य जनान् शक्तिकर्तुं च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। प्रधानमन्त्री जनधनयोजनायाः अन्तर्गतम् अधुनावधि 69 कोटितोपि अधिकाः लेखाः उद्घाटिताः। अत्र लेखासु आहत्य 17,000+ 3 लक्ष कोटि रूप्यकाणि स्थापितानि सन्ति। इयं योजना विश्वस्य बृहत्तमा वित्तीय समावेश परिकल्पना रूपेण विद्यते। एषा योजना सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः बैंक प्रवेशं सुकरं करोति। भ्रातृभगिन्योः अगाध स्नेह सम्बन्धस्य प्रतीकभूतं रक्षाबन्धनपर्व अद्य समग्रदेशे महोल्लासेन आचर्यते। अस्मिन् पावनावसरे राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना अथ च प्रधानमन्त्रिणा अद्य नवदिल्ल्यां विभिन्नानां विद्यालयानां संस्थानां च छात्रैः बालकैश्च सह इदं पर्व सोत्साहं समनुष्ठितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः उज्बेकिस्तानस्य 2-दिवसीयप्रवासाय ताश्कन्दनगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शौकत मिर्ज़ियोयेव वर्येण सह उच्चस्तरीयवार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः मुख्यम् उद्देश्यं भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिकसम्बन्धान् नूतनाम् उच्चतां नेतुम् अस्ति। नेपाल तिब्बत सीमायां विनाशकारिणा जलौघेन मृतानां संख्या समेध्य 38.5% जाता। सीमायाः उभयतः सम्प्राप्तम् अपि 45.5% जनाः विलुप्ताः सन्ति। साहाय्योद्धारदलानि नदीतीरेषु पृथुषु वसतिषु च जीवितान् जनान् अन्विषन्ति। ते जलौघेन प्रवहितशरीराणि अन्विष्य

आनयन्ति। परन्तु भोटेकोशी नद्याः उद्गमस्थलं निकषा नवनिर्मितं जलबन्धयुतं सरोवरमालक्ष्य सम्प्रति चिन्ता प्रवर्तते। अधिकारिणः शङ्काकुलाः सन्ति यत् जलबन्धस्य विफलतया पुनरेकदा कश्चन भीषणः शक्तिशाली जलप्रवाहः आगन्तुमर्हति, अनेन आपद्वर्धनं साहाय्योद्धारकार्यं च प्रभावितं भविष्यति। अधुनावधि नेपालस्य सुरक्षाकर्मिणः प्रभावितजनपदेभ्यः 800+ जनान् सुरक्षितस्थानेषु प्रापितवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः अद्य नेपाले अनुवर्तमानानि साहाय्योद्धारकार्याणि उद्दिश्य चर्चाम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालपटले डॉ. जयशंकरः अवदत् यत् काठमाण्डू बीजिंगयोः वर्तमानाभ्यां भारतीयदूतावासाभ्यां भारतीयनागरिकाणां स्थितिविषये सद्यस्तनसूचनाः उपलम्भिताः। तेन एतदपि उक्तं यत् विदेशमन्त्रालयेन सम्बद्धैः विभागैः नेपालाय प्रेषणीयाणां साहाय्यसामग्रीणां विषये संसूचितास्ति। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनित्येषा अद्यारभ्य संयुक्तराज्यस्य 6-दिवसीयसर्वकारीययात्रायां भविष्यति। स्वकीय अमेरिकायात्रावधौ सा शिकागो, एश्विले, न्यूयॉर्कनगराणां प्रवासं करिष्यति। शिकागोनगरे वित्तमन्त्री प्रमुखनिवेशकैः सह एकायां गोल्मेज संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति, अथ च अशासकीयक्षेत्रस्य प्रमुखैः, मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः, अध्यक्षैः, वरिष्ठप्रतिनिधिभिः च सह सम्भाषणं विधास्यति। अस्यां यात्रायां सा शिकागोनगरस्थैः भारतीयसमुदायस्य जनैः सह अपि संवादं करिष्यति। एश्विल नगरे श्रीमती सीतारामन अमेरिका देशस्य अध्यक्षतायां आयोज्यमाने G20 वित्तमन्त्रिणां तथा केन्द्रीय अधिकोष प्रशासकानां उपवेशने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधास्यति। अयं कार्यक्रमः समसामयिक वैश्विक आर्थिक आह्वानानां सम्मुखीकरणे भारतस्य दृष्टिकोणानां पुरोधाय अथ च G20 सहभागिभिः सह सहयोगं सुदृढीकर्तुं भारताय उत्तमम् अवसरं प्रदास्यति। ततः परं न्यूयॉर्क नगरे श्रीमती सीतारामन तत्रस्थानां प्रमुखाणां समवायानां मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः वरिष्ठ प्रतिनिधिभिः च सह निवेशगोल्मेज संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वसंस्कृतदिवसस्य पावनपर्वणि देशवासिभ्यः शुभाशयाः प्राकटयताम्। सामाजिकसञ्जालीयसन्देशे उपराष्ट्रपतिः राधाकृष्णन् प्रावोचत् यत् संस्कृतं भारतीयज्ञानस्य, दर्शनस्य, सभ्यतायाश्च शाश्वती भाषा वर्तते, यया देशस्य समृद्धसांस्कृतिकन्यासः, बौद्धिकपरम्परा च संरचिता। सः जनान् निवेदितवान् यत् ते संस्कृतस्य अमूल्यनिधेः संरक्षणं, संवर्धनं, प्रसारणञ्च कुर्युः। सहैव आगामिवंशम् एतया शाश्वतज्ञानपरम्परया च सह योजयेयुः, येन आधुनिकजगति अस्य महत्त्वं वर्धयेरन्। अपरत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यगादीत् यत् संस्कृतभाषायाः शाश्वतवैभवस्य आचरणार्थं श्रावणपूर्णिमायां विश्वसंस्कृतदिवसः आचर्यते। सः न्यवेदयत् यत् संस्कृतं भारतीयज्ञानस्य, चिन्तनस्य, सृजनशीलतायाश्च निरन्तरं वाहिका समजायत। अस्याः सकारात्मकः प्रभावः अद्यापि बहुषु क्षेत्रेषु दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा भारते समग्रविश्वस्मिन् च संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापने संलग्नानाम् अथ च अस्याः शाश्वतसम्पदः आगामिवंशे प्रसाराय कार्यरतानां सर्वेषां विदुषां
साधकानां च भूरिशः।